0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Паралін отримає європейський орден за заслуги. У Ватикані проходить насичений візит католікоса Арама I. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 19 мая вас вітає Марія Володіна. Генеральний секретар Синода біскупів кардинал Маріо Грек під час візиту у німецький Вюрцбург заклікав місцевих вірників до духовного одинства і відваги. Удзел высокага прадстаўніка святога пасада ў 104-м форуме «Каталіцкі дзень» стаў знакам асаблівай увагі да касцёла ў Германіі. Кардынал Марыё Грэк не толькі выступіў з прамовай у кангрэс-цэнтры, але і актыўна ўдзельнічаў у жыцці форуму, наведваў стэнды ў цэнтры горада і канцэлебраваў заключную святую імшу. У сваім слове іерарх падкрэсліў, што папа застаецца блізкім да нямецкіх католікаў, падтрымліваючы іх у імкненні да еднасці. Падчас дыскусіі кардынал Грэк прапанаваў метафару сімфоніі для тлумачэння сутнасці сінадальнасці. Ён адзначыў, што кожны ўдзельнік мае сваю ролю, але галоўная мэта – сугучнае выкананне, якое забяспечваецца сувязю паміж удзелам і супольнасцю. На думку іерарха, сапраўдныя сінадальныя працэсы не павінны ператварацца ў палітычныя спрэчкі ці галасаванне большасці. Замест гэтага яны патрабуюць глыбокага духоўнага распазнання праз узаемнае слуханне і адкрытасць на дзеянне Духа Святога. Кіраўнік сінадальнага сакратарыята заклікаў не баяцца складаных пытанняў, бо яны дапамагаюць даходзіць да сутнасці рэчаў. Кардынал П'етра Паралін атрымае першы ў гісторыі еўрапейскі ордэн за заслугі. Урачыстая цырымонія пройдзе ў Страсбургу як знак прызнання яго ўкладу ў адзінства і дэмакратыю. Гэты аўторак стане асаблівай старонкай у дыялогу паміж касцёлам і еўрапейскімі інстытутамі. У сядзібе еўрапейскага парламента пройдзе урачыстасць, якая замацуе новую традыцыю прызнання маральных аўтарытэтаў. Сярод першых 20 асоб, абраных для атрымання гэтай высокай узнагароды, дзяржаўны сакратар яго святасці займае знакавае месца. Яго прысутнасць сярод лаўрэатаў падкрэслівае важнасць духоўнай дыпламатыі ў сучаснай палітычнай архітэктуры. Падчас візіту ў Ватыкан каталікос Арам I засяродзіўся на лёсе хрысціян блізкага ўсходу, экуменічным супрацоўніцтве і малітоўным ушанаванні агульных святых армянскай і рыма-каталіцкай традыцыі. Паводле паведамлення дэкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, праграма візіту напоўнена знакавымі сустрэчамі ў ведамствах святога пасада. Каталікос правёў перамовы з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам Паралінам, наведаў дэкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу і па справах усходніх цэркваў, а таксама завітаў у папскі армянскі калегіум. Асаблівым момантам інтэлектуальнай рэфлексіі стала лекцыя ў папскім усходнім інстытуце, дзе Арам I прадставіў аналіз выклікаў, з якімі сутыкаюцца цэрквы на блізкім усходзе. Духоўны досвед падарожжа знойдзе сваё адлюстраванне ў малітве ля магілы святога Пятра і ў базіліцы Санта Марыя Маджоры. Гэтае ўшанаванне будзе папярэднічаць удзелу каталікоса у агульнай аўдыенцыі з папам Львом, якая пройдзе на плошчы Святога Пятра заўтра.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Кубы, біскуп Марсела Артура Гансалес Амадор, заяўляе пра беспрэцэдэнтны гуманітарны крызіс, які паставіў народ на мяжу фізічнага выжывання. Сённяшняя Куба – гэта прастора, дзе надзея штодня сутыкаецца з суровай рэчаіснасцю. Цяперашні стан краіны характарызуецца поўнай няпэўнасцю. Людзі не ведаюць, што прынясе наступны дзень, а барацьба за існаванне стала штодзённай нормай для мільёнаў грамадзян. Эканамічны калапс востра адбіўся на сферы аховы здароўя і харчавання. На Кубе адчуваецца недахоп больш чым 90% неабходных лекаў, а хворыя вымушаны шукаць выратавання на чорным рынку. Да гэтага дадаецца энергетычны крызіс. У выніку адсутнасці паліва электрычнасць адключаецца на шмат гадзін, што робіць немагчымым захаванне прадуктаў. Біскуп Гансалес паведамляе, што вернікі часам губляюць прытомнасць ад голаду непасрэдна падчас набажэнстваў у касцёлах. Нягледзячы на галечу, парафіі становяцца цэнтрамі самадапамогі, арганізоўваюць сталовыя, рыхтуюць ежу для пажылых і хворых, літаральна з нічога. Біскуп Гансалес падкрэслівае, што задача касцёла не толькі дзяліцца рэсурсамі, але і падтрымліваць дух народа. Ён заклікае свет не забываць пра Кубу, бо хрысціянская любоў і Божы провід застаюцца апошняй апорай для тых, хто пакутуе. У Канадзе пры каталіцкім універсітэце Святога Гераніма ў правінцыі Антарыя заснавалі першы ў свеце інстытут папы Францішка. Ён будзе развіваць яго інтэлектуальную спадчыну. Прэзідэнт універсітэта, прафесар гісторыі Пітэр Міхен, адзначыў, што папа Францішак валодаў глыбокай душпастарскай інтуіцыяй, выдатна разумеў сучасны свет і сутнасць другога Ватыканскага сабора. Яго асаблівая ўвага да праблем міграцыі, экалогіі і адкрытасць да людзей розных поглядаў стала адказам на выклікі нашага часу, а галоўная задача новай структуры – не даць гэтай спадчыне згаснуць.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пасля таго, як крыж сусветных дзён моладзі наведаў Еўропу, паўднёвую і паўночную Амерыку, настаў час, каб ён адправіўся на азіяцкі кантынент. Месцам правядзення форума былі выбраны Філіпіны. Там прайшлі юбілейныя 10 сусветныя дні моладзі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся з пасланнямі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра сусветныя дні моладзі, якія прайшлі ў 1995 годзе ў Маніле. Іх дэвізам былі словы Хрыста з Евангелля паводле святога Яна: «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас».

Філіпіны гэта архіпелаг у ціхім акіяне, які складаецца з больш чым 7000 астравоў. У 1521 годзе на гэтай зямлі высадзілася іспанская экспедыцыя пад кіраўніцтвам Фернанда Магелана. Тэрыторыя была названа ў гонар тагачаснага прынца, а пазней караля Філіпа II. Разам з іспанскімі канкістадорамі на астравы прыбылі шматлікія місіянеры, якія распаўсюдзілі хрысціянства на большай частцы архіпелагу. Евангелізацыя была вельмі плённай. Сёння Філіпіны з'яўляюцца трэцяй у свеце краінай па колькасці католікаў пасля Бразіліі і Мексікі, часам дзелячы гэту пазіцыю са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Моцная прысутнасць касцёла на Філіпінах знайшла адлюстраванне ў колькасці ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі. На заключнай святой імшы з папам сабраліся рэкордныя 5 мільёнаў вернікаў з усяго азіяцкага кантынента, у тым ліку з Кітая і В'етнама. У сувязі з тым, што летнія месяцы на Філіпінах звычайна супадаюць з сезонам дажджоў, форум упершыню прайшоў не летам, а зімой, з 10 па 15 студзеня 1995 года. 13 студзеня Ян Павел II ўзначаліў святую імшу разам з удзельнікамі 5 міжнароднага форума моладзі, які прайшоў у Маніле. У звароце да юнакоў і дзяўчат папа сказаў: «Вы, маладыя людзі, тыя, на каго Езус глядзіць з любоўю. Хрыстус, які кажа: «Ідзі за мною», хоча, каб вы пражылі сваё жыццё з пачуццём паклікання. Ён хоча, каб ваша жыццё мела выразны сэнс і годнасць. Большасць з вас пакліканая да сужэнства і сямейнага жыцця, аднак некаторыя атрымаюць пакліканне да святарства або манаства». Пантыфік асабліва прывітаў семінарыстаў і маладых манахаў, заклікаючы іх быць рашучымі ў адказе на пакліканне да поўнай і самаахвярнай любові да пана. «Ён будзе патрабаваць ад вас шмат. Ён будзе патрабаваць ад вас максімальнай адданасці ў абвяшчэнні Евангелля і служэнні яго народу. Але не бойцеся, яго патрабаванні – гэта таксама мера яго любові да кожнага з вас», – запэўніў святы Отец. Папа заклікаў моладзь не баяцца адказаць на пакліканне пана, запэўніваючы ў тым, што Бог будзе заўсёды суправаджаць іх на шляху, як гэта было з пакліканнем Майсея. «Пан дзейнічае ў кожным пакліканні», – падкрэсліў папа. «Спачатку ён вядзе да новага ўсведамлення яго прысутнасці, як было, калі аб'явіўся Майсею ў палаючым кусце. Калі мы пачынаем праяўляць цікавасць, ён кліча нас па імені. Калі наш адказ становіцца больш канкрэтным, і як Майсей мы адказваем: «Вось я», ён яшчэ выразней адкрывае і сябе, і сваю міласэрную любоў да свайго народу, які патрабуе дапамогі. Паступова ён вядзе нас да адкрыцця практычнага спосабу служэння яму. Менавіта тады з'яўляюцца страхі і сумненні, якія нас трывожаць і ускладняюць рашэнне. І тады нам патрэбна падтрымка пана, які кажа: «Я буду з табой». Ян Павел II прызнаўся, што асабіста глыбока адчуў гэтыя словы. «Для мяне было вельмі важна іх пачуць. Я з табой, не бойся». Кожнае пакліканне – гэта глыбокае асабістае пазнанне праўды гэтых слоў: «Я буду з табой», – падкрэсліў папа. Ян Павел II заўважыў, што кожнае пакліканне да апостальства нараджаецца з блізкасці да Божага слова і азначае заклік перадаваць гэтае слова іншым. Гэтыя іншыя могуць быць людзьмі, якія ўжо ведаюць мову аб'яўленага слова, але яны таксама могуць быць тымі, хто яшчэ не ведае гэтага слова, як гэта бывае ў пакліканні да місіянерства. Божае слова невядомае некаторым, бо яны яшчэ яго не пачулі. Іншае – яго забыліся або адкінулі тое, што чулі калісьці. Якімі б ні былі цяжкасці, апостол ведае, што ён ніколі не адзін. «Я заўсёды буду з табой», кажа ім пан. «Я штодня малюся, каб маладыя католікі свету пачулі заклік Хрыста», прызнаўся папа. Падчас кульмінацыйнай святой імшы 10-х сусветных дзён моладзі святы Ян Павел II нагадаў, што кожны хрысціянін удзельнічае ў місіі Хрыста унікальным і асабістым чынам. Біскупы, святары і д'яканы удзельнічаюць у місіі Хрыста праз пасвячанае служэнне.
Манахі і манахіні ўдзельнічаюць у ёй праз паабяцаную любоў, выяўленую ў духу евангельскіх парадаў чысціні, убоства і паслухмянасці. Удзельнічаюць у місіі Хрыста і свецкія вернікі, бацькі і маці, пажылыя, моладзь і дзеці, простыя людзі і адукаваныя, земляробы, рабочыя, інжынеры, тэхнікі, лекары, медсёстры і ўрачы. Місія Хрыста падзяляецца настаўнікамі, людзьмі юрыдычных прафесій і тымі, хто служыць грамадству. Пісьменнікі, тыя, хто працуе ў тэатры, кіно і сродках масавай інфармацыі, артысты, музыкі, скульптары і мастакі – усе маюць сваю частку ў гэтай місіі. У гэтай місіі ёсць месца для універсітэцкіх выкладчыкаў, для навукоўцаў, спецыялістаў у кожнай галіне і для тых, хто працуе ў свеце культуры, падкрэсліў папа.

заклік да ўсеагульнага ўдзелу ў евангелізацыі быў адным з лейтматываў форума. Ён знайшоў адлюстраванне і ў гімне сустрэчы, якім стаў спеў пад назвай «Раскажы свету пра яго любоў». У ім моладзь спявала: «Бо так палюбіў Бог свет, што даў нам свайго адзінароднага сына. Ён даў нам сваё пасланне любові і пасылае тых, хто чуе, каб неслі гэтае пасланне кожнаму, голасам гучным і ясным. Раскажы свету пра яго любоў, найвялікшую любоў, якую пазнаў свет. Шукай па свеце тых, хто збочыў са шляху, і прывядзі іх дадому. Напоўні найцямнейшыя куткі планеты яго святлом з вышыні. Прайдзі кожны крок, кожную мілю, кожную дарогу і раскажы свету. Раскажы свету».

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційній частці заклик пантифіка до молитви об мирі і обудження сумлінню на фоні воєнних конфліктів. Секретаріат Синода пропонує чотирьохетапну дорожну карту підготовки до костельного сходу 28-го года. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 20 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз пра другі Ватыканскі сабор. Пантыфік засяродзіўся на канстытуцыі Сакрусанктум Консіліум, якая называе літургію выразнікам веры выбранага народа. Менавіта праз святыя абрады здзяйсняецца справа нашага адкуплення сілай Духа Святога. Хрыстус заўсёды прысутнічае ў сваім касцёле, асабліва ў літургічных дзеяннях і сакраментальных знаках. Гэта адбываецца ў ахвяры імшы, асобе служыцеля, а так само падчас абвяшчэння Божага слова. Сабраная супольнасць малітваю і спевам выяўляе жывую еднасць, якая будуе духоўнае жытло Бога. Святай Отец падкрэсліў, што кожная літургічная цэлібрацыя з'яўляецца святой працай усяго містычнага цела. Удзел у пасхальнай таямніцы становіцца для хрысціян галоўнай крыніцай сілы і хрысціянскай тоеснасці. Канстытуцыя сабору заклікае вернікаў дазволіць сімвалам і жэстам у літургіі фарміраваць іх штодзённае існаванне. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы з пілігрымамі пантыфік звярнуўся да важных маральных выклікаў сучаснасці. Ён заклікаў хрысціян да нястомнага малітоўнага чування ў чаканні урачыстасці пяцідзясятніцы. Асаблівы акцэнт быў зроблены на абуджэнні сумленняў для абароны свету ад зла і насілля. У кантэксце 40-годзя энцыклікі «Dominum et Vivificantem» Яна Павла II Леў XIV нагадаў пра ролю Духа Святога як святла для чалавека. Ён пажадаў вернікам беспамылкова адрозніваць дабро ад несправядлівасці і вайны. Гэтая духоўная праца спрыяе абнаўленню аблічча зямлі і ўсталяванню сапраўднага братэрства. Наступнік Пятра таксама павітаў маладых атлетаў, падкрэсліўшы высакародную місію спартыўных спаборніцтваў. Сапраўднай мэтай гульні з'яўляецца не проста матэрыяльная перамога, а павага да саперніка і інклюзія, лаяльнасць і захаванне хрысціянскай душы змагання павінны стаць асноўнымі арыенцірамі для спартыўнай моладзі. Святы пасад прымаў гэтыя дні дэлегацыю армянскай апостальскай царквы на чале з яе кіраўніком Арамам I. Іерарх прысутнічаў на сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Леў XIV назваў гэты візіт важнай нагодай для ўмацавання сувязей паміж хрысціянскімі супольнасцямі. Усе прысутныя на плошчы Святога Пятра былі запрошаны да гарачай малітвы за поўнае адзінства хрысціян. Пантыфік выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў Лівані, якія пакутуюць ад гвалту. Ён падзякаваў госцю за нястомны клопат пра развіццё тэалагічнага дыялогу на міжнародным узроўні. Такія сустрэчы ля магіл апосталаў становяцца значнымі крокамі да экуменічнага збліжэння. Завяршаючы прывітанне, папа заклікаў заступніцтва святых Грыгорыя Асветніка і Грыгорыя Знарака. Найсвяцейшую Багародзіцу ён папрасіў асвятляць супольны шлях да той еднасці, якой прагнуць усе цэрквы. Такое супрацоўніцтва застаецца прыярытэтам для апостальскай сталіцы. Учора

0: Вечарам Леў 14 павітаў вернікаў у кастэль Гандольфа пасля дня інтэнсіўнай працы і адпачынку. На вуліцах каля вілы Барберыні сабраўся шчыльны натоўп людзей, якія жадалі ўбачыць наступніка Пятра. Радасныя воклічы і спевы напаўнялі вечаровае паветра гэтага гістарычнага горада. Папа ахвотна ішоў на кантакт з пілігрымамі, якія прыехалі з Мексікі, Бразіліі і іншых краін Лацінскай Амерыкі. Людзі перадавалі пантыфіку лісты, кнігі і нават традыцыйныя пачастункі з далёкіх дыяцэзій. Спеў Бенедікат у выкананні прысутных стварыў надзвычай цёплую і малітоўную атмасферу. Глыбока эмацыйным момантам стала размова з сужэнцамі, якія нядаўна страцілі 22-гадовага сына. Святай Отец выслухаў іх з вялікай увагай і ўдзяліў бацькам асобнае благаслаўленне. Гэты жэст падтрымкі прадэманстраваў яго духоўную блізкасць да людзей у іх вялікім горы.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў падрабязны план падрыхтоўкі да касцельнага схода 2028 года. Дакумент вызначае структуру, праз якую ўсе мясцовыя супольнасці будуць рухацца да кастрычніцкай сустрэчы. Працэс заснаваны на 4 этапах – успамін, тлумачэнне, арыентацыя і святкаванне. Першае паўгоддзе наступнага года будзе прысвечана дыяцэзіяльным справаздачам і абмену вопытам паміж мясцовымі касцёламі. Кантынентальныя сходы ў пачатку 2028 года вызначаць агульныя прыярытэты для будучага рабочага дакумента. Галоўнай мэтай з'яўляецца перачытванне ўжо перажытых пладоў сінадальнасці праз супольнае распазнанне. Аўтары падкрэсліваюць, што гэты шлях не з'яўляецца сацыялагічнай кансультацыяй ці дадатковай задачай. Неабходна забяспечыць баланс паміж рознымі пакаленнямі, палямі дзейнасці і культурнай разнастайнасцю удзельнікаў сінадальнага працэсу. Асаблівая ўвага надаецца асобам, якія знаходзяцца ў сітуацыі ўразлівасці ці маргіналізацыі. Дзяржсакратар яго святасці атрымаў еўрапейскі ордэн за заслугі падчас пасяджэння Еўрапарламента ў Страсбургу. У сваім выступленні на цырымоніі кардынал Пьетро Паралін заклікаў Еўропу да творчых намаганняў на карысць міру на фоне вайны ва Ўкраіне. Ён нагадаў пра каштоўнасці Роберта Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў аб'яднанай Еўропы, чый працэс беатыфікацыі зараз працягваецца ў касцёле. Кіраўнік дыпламатыі пацвердзіў поўную гатоўнасць святога пасада да далейшага шчыльнага супрацоўніцтва з еўрапейскімі структурамі. Будаўніцтва трывалага міру, паводле яго слоў, патрабуе не толькі палітычнай волі, але і духоўнай еднасці, якую касцёл гатовы падтрымліваць сваім аўтарытэтам і малітвай. Дыкастэрыя па справах свецкіх арганізуе ў Ватыкане штогадовую сустрэчу мадэратараў міжнародных супольнасцей вернікаў. У новай сінадальнай зале збяруцца прадстаўнікі больш чым 100 прызнаных святым пасадам структур. Галоўнай тэмай абмеркавання стануць тэалагічныя і кананічныя асновы кіравання ў асацыяцыях. Праграма форуму прадугледжвае навуковы аналіз прыроды, улады і сустрэчу з папам Лівом 14. Супрацоўнікі дыкастэрыі акрэсляць сучасныя выклікі, якія паўстаюць перад адміністрацыйным і духоўным служэннем. Сярод ключавых пытанняў – захаванне харызмы і выразнае размежаванне сфер кіравання і сумлення. Удзельнікі будуць выкарыстоўваць сінадальны метад размовы ў духу для пошуку новых мадэляў узаемадзеяння. Вынікам сустрэчы павінна стаць паляпшэнне ўнутранага жыцця супольнасці праз прымірэнне як стыль адміністравання. Важным момантам стануць супольная літургія ў базіліцы Святога Пятра і ружанцовая малітва ў Ватыканскіх садах. Італьянскі епіскапат апублікаваў абноўленыя прынцыпы фінансавай дзейнасці, заснаваныя на сацыяльным вучэнні касцёла. Дакумент патрабуе, каб любыя грашовыя ўкладанні спрыялі справядлівасці, ахове стварэння і развіццю чалавека. Біскупы падкрэсліваюць неабходнасць евангельскай паслядоўнасці пры кіраванні касцельнымі рэсурсамі. Новыя рэкамендацыі катэгарычна забараняюць інвеставанне ў сектары, звязаныя са зброяй, абортамі, азартнымі гульнямі і карупцыяй. табу таксама накладзены на фінансаванне таталітарных дзяржаў і сумнеўных крыптавалютных аперацый. Касцёл перасцерагае ад выкарыстання экалагічнага камуфляжу для падману рынкаў і грамадства. Прыярытэт будзе аддавацца кампаніям, якія падтрымліваюць правы рабочых і праводзяць прасямейную палітыку. Дапускаюцца інвестыцыі ў прадпрыемствы з высокім узроўнем выкідаў, калі яны рэалізуюць надзейныя праграмы экалагічнай трансфармацыі. Афіцыйная прэзентацыя гэтых этычных арыенціраў пройдзе ў чэрвені ў міланскай штаб-кватэры італьянскай біржы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. З вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. У першых раздзелах Евангелія паводле святога Лукі адной з галоўных тэм з'яўляецца ўнутраны свет Марыі. Спачатку евангеліст кажа нам, што Марыя збянтэжылася ад словаў анёла і разважала над яго прывітаннем. Потым святы Лука дазваляе нам пачуць цудоўныя словы магніфікату. «Велічае душа мая пана і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы». Затым, апісваючы візіт пастухоў да нованароджанага Хрыста, евангеліст заўважае, што яны расказвалі пра тое, што было ім абвешчана пра гэтае дзіця, усе дзівіліся гэтаму, а Марыя захоўвала ўсе словы, разважаючы іх у сэрцы сваім. Далей ён прыводзіць словы старца Сімеона, сказанае Марыі: «Праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». І нарэшце, калі Ісус згубіўся і знайшоўся ў Єрусалиме, святы Лука апісвае нам боль і трывогу Марыі, падкрэсліваючы, што яна не разумела таго, што казаў Ісус. Евангеліст завяршае сваё апавяданне так: «І пайшоў ён з імі і прыйшоў у Назарэт і быў паслухмяны ім. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім». Ісус жа ўзрастаў у мудрасці, ў гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Такім чынам, спачатку мы бачым збянтэжанасць Марыі і яе спробы знайсці логіку ў тым, што адбывалася. Затым мы бачым радасць яе душы. Мы бачым, як яна разважае ў сэрцы над словамі. Мы бачым яе душу, праз якую павінен будзе прайсці меч. Мы бачым таксама, што цяпер Ісус стаў самастойным, і яе прамыя адносіны з ім пераносяцца ў прастору яе сэрца. Усё гэта паказвае нам вельмі важную рэч, што сэрца – гэта месца нашых адносін з Богам. Згадаем, што евангеліст Лука пісаў сваё Евангелле для Тэафіла, каб паказаць яму, чым з'яўляецца вера, і ў якасці прыкладу ён указвае на Марыю – шмат разоў падкрэсліваючы, што яна захоўвала Божае слова ў сэрцы сваім. Гэта тэма сэрца вельмі моцна прысутнічае таксама ў іншых частках Евангелля паводле святога Лукі. Напрыклад, яна займае цэнтральнае месца ў прыпавесці пра сейбіта, якую можна па праву назваць каралевай усіх прыпавесцяў, бо менавіта пра яе Ісус сказаў: «Калі не разумееце гэтай прыпавесці, як зразумееце іншае?» У прыпавесці пра сейбіта апавядаецца пра зерні, якія трапляюць на розныя месцы, але плён прыносяць толькі тыя, якія трапілі на добрую хлебу, дзе мелі магчымасць саспець і прарасці. І Ісус кажа, што такім месцам з'яўляецца чалавечае сэрца. Божае слова ўваходзіць у сэрца і павінна захоўвацца там. Менавіта гэта робіць Марыя. Чалавечая асоба складаецца з некалькіх частак. Першая – гэта наша цела, нашы пачуцці. Другая частка – гэта псіхіка, рацыянальная або нерацыянальная прастора. Гэта механізм нашай асобы, звязаны з нашай гісторыяй, памяццю, роллю. Але псіхіка не з'яўляецца нашай самай глыбокай часткай. Ёсць яшчэ адна, якую Святое Пісанне называе духам або сэрцам. Пра гэту частку кажа святы Лука: «Калі цела адказвае за нашы пачуцці, а псіхіка фарміруецца пад уплывам многіх фактараў, сэрца застаецца яшчэ больш глыбокім узроўнем». Евангеліст Лука цудоўна прадстаўляе гэтую антрапалогію ў прыпавесці пра блуднага сына, дзе малады чалавек, кіраваны сваімі эмоцыямі, псіхікай, апусціўся да самага нізкага, да цялеснага ўзроўню, жывучы распусна. Але менавіта там, дасягнуўшы дна, ён апамятаўся і вярнуўся да айца. Тут мы бачым, наколькі каштоўнымі могуць быць крызісы, якія мы перажываем, бо яны даюць нам магчымасць для таго, каб вярнуцца да нашага сэрца, убачыць самую глыбокую праўду пра сябе і нарэшце адкрыцца на адносіны з Богам. Не факт, што мы заўсёды карыстаемся гэтай магчымасцю, бо нярэдка здараецца так, што чалавек настолькі глыбока ўкараняецца ў сваім ладзе жыцця, што больш не знаходзіць у сябе сіл апамятацца і здзейсніць гэтае вяртанне да сэрца, усё больш аддаляецца ад яго. Грэх – гэта менавіта тое, што аддаляе нас ад саміх сябе, ад нашага сэрца, ад самай глыбокай праўды пра нас. Евангеліст Лука паказвае нам, што Марыя заўсёды была ў кантакце са сваім сэрцам, з гэтай самай глыбокай часткай сваёй асобы. І менавіта гэтай часткі шукае вера. Бо мы рызыкуем пакідаць адносіны з Богам толькі на цялесным ці псіхічным узроўні, узроўні пачуццяў, эмоцый, узроўні праекцыі нашых псіхічных патрабаванняў на веру. Тады вера, Божае слова, сакраменты служаць нам толькі для задавальнення нейкіх нашых унутраных патрэбаў. Але наша цела і псіхіка заўсёды скіраваны на пошук задавальненняў, таму калі ім нешта не падабаецца, мы гэтага не прымаем. У жыцці верай мы ж павінны рабіць таксама і тое, што нам не падабаецца. Любячы, мы павінны рабіць тое, што не хочам рабіць. «Дух моцны, а цела слабое», – сказаў Езус у такой сітуацыі ў Гефсіманскім садзе. Таму кіраваць павінен дух, кіраваць павінна сэрца. Самага глыбокага шчасця чалавек дасягае, калі кіруецца гэтай самай глыбокай, самай сакральнай часткай сваёй асобы. Псіхіка заўсёды скіроўвае нас да пошуку раўнавагі. Але гэта не прастора для дзеяння веры. Месца для адносін з Богам – гэта сэрца. Гэта самая глыбокая частка асобы, на якую не могуць паўплываць ні наша памяць, ні наш досвед, ні нашы траўмы. Яе не можа дасягнуць ніхто. Гэта прастора для адносін з Богам, якая павінна вызначаць наша жыццё. Толькі Бог можа дакрануцца гэтай часткі, і менавіта там мы знаходзімся ў адносінах з ім, як гэта рабіла Панна Марыя. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвяцейшай Панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Sacrosanctum Concilium, якая называе літургію выразнікам веры выбранага народа. Менавіта праз святыя абрады здзяйсняецца справа нашага адкуплення сілай Духа Святога. Хрыстус заўсёды прысутнічае ў сваім касцёле, асабліва ў літургічных дзеяннях і сакраментальных знаках. Гэта адбываецца ў ахвяры імшы, асобе служыцеля, а таксама падчас абвяшчэння Божага слова. Сабраная супольнасць малітваю і спевам выяўляе жывую еднасць, якая будуе духоўнае жытло Бога. Святы Отец падкрэсліў, што кожная літургічная цэлібрацыя з'яўляецца святой працай усяго містычнага цела. Удзел у пасхальнай таямніцы становіцца для хрысціян галоўнай крыніцай сілы і хрысціянскай тоеснасці. Канстытуцыя сабору заклікае вернікаў дазволіць сімвалам і жэстам у літургіі фарміраваць іх штодзённае існаванне. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы з пілігрымамі пантыфік звярнуўся да важных маральных выклікаў сучаснасці. Ён заклікаў хрысціян да нястомнага малітоўнага чування ў чаканні урачыстасці пяцідзясятніцы. Асаблівы акцэнт быў зроблены на абуджэнні сумленняў для абароны свету ад зла і насілля. У кантэксце 40-годзя энцыклікі «Dominum et Vivificantem» Яна Павла II Леў XIV нагадаў пра ролю Духа Святога як святла для чалавека. Ён пажадаў вернікам беспамылкова адрозніваць дабро ад несправядлівасці і вайны. Гэтая духоўная праца спрыяе абнаўленню аблічча зямлі і ўсталяванню сапраўднага братэрства. Наступнік Пятра таксама павітаў маладых атлетаў, падкрэсліўшы высакародную місію спартыўных спаборніцтваў. Сапраўднай мэтай гульні з'яўляецца не проста матэрыяльная перамога, а павага да саперніка і інклюзія, лаяльнасць і захаванне хрысціянскай душы, змагання павінны стаць асноўнымі арыенцірамі для спартыўнай моладзі. Святы Пасад прымаў гэтыя дні дэлегацыю армянскай апостальскай царквы на чале з яе кіраўніком Арамам I. Іерарх прысутнічаў на сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Леў XIV назваў гэты візіт важнай нагодай для ўмацавання сувязей паміж хрысціянскімі супольнасцямі. Усе прысутныя на плошчы святога Пятра былі запрошаны да гарачай малітвы за поўнае адзінства хрысціян. Пантыфік выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў Лівані, якія пакутуюць ад гвалту. Ён падзякаваў госцю за нястомны клопат пра развіццё тэалагічнага дыялогу на міжнародным узроўні. Такія сустрэчы ля магіл апосталаў становяцца значнымі крокамі да экуменічнага збліжэння. Завяршаючы прывітанне, папа заклікаў заступніцтва святых Грыгорыя Асветніка і Грыгорыя Знарака. Найсвяцейшую Багародзіцу ён папрасіў асвятляць супольны шлях да той еднасці, якой прагнуць усе цэрквы. Такое супрацоўніцтва застаецца прыярытэтам для апостальскай сталіцы. Учора вечарам Леў XIV павітаў вернікаў у Кастэль Гандольфа пасля дня інтэнсіўнай працы і адпачынку. На вулицах каля вілы Барберыні сабраўся шчыльны натоўп людзей, якія жадалі ўбачыць наступніка Пятра. Радасныя воклічы і спевы напаўнялі вечаровае паветра гэтага гістарычнага горада. Папа ахвотна ішоў на кантакт з пілігрымамі, якія прыехалі з Мексікі, Бразіліі і іншых краін Лацінскай Амерыкі. Людзі перадавалі пантыфіку лісты, кнігі і нават традыцыйныя пачастункі з далёкіх дыяцэзій. Спеў Бенедікат у выкананні прысутных стварыў надзвычай цёплую і малітоўную атмасферу. Глыбока эмацыйным момантам стала размова з сужэнцамі, якія нядаўна страцілі 22-гадовага сына. Святай Отец выслухаў іх з вялікай увагай і ўдзяліў бацькам асобнае благаслаўленне. Гэты жэст падтрымкі прадэманстраваў яго духоўную блізкасць да людзей у іх вялікім горы.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў падрабязны план падрыхтоўкі да касцельнага схода 2028 года. Дакумент вызначае структуру, праз якую ўсе мясцовыя супольнасці будуць рухацца да кастрычніцкай сустрэчы. Працэс заснаваны на 4 этапах – успамін, тлумачэнне, арыентацыя і святкаванне. Першае паўгоддзе наступнага года будзе прысвечана дыяцэзіяльным справаздачам і абмену вопытам паміж мясцовымі касцёламі. Кантынентальныя сходы ў пачатку 2028 года вызначаць агульныя прыярытэты для будучага рабочага дакумента. Галоўнай мэтай з'яўляецца перачытванне ўжо перажытых пладоў сінадальнасці.

0: прыватнасці праз супольнае распазнанне. Аўтары падкрэсліваюць, што гэты шлях не з'яўляецца сацыялагічнай кансультацыяй ці дадатковай задачай. Неабходна забяспечыць баланс паміж рознымі пакаленнямі, палямі дзейнасці і культурнай разнастайнасцю удзельнікаў сенадальнага працэсу. Асаблівая ўвага надаецца асобам, якія знаходзяцца ў сітуацыі ўразлівасці ці маргіналізацыі. Дзяржсакратар яго святасці атрымаў еўрапейскі ордэн за заслугі падчас пасяджэння Еўрапарламента ў Страсбургу. У сваім выступленні на цырымоніі кардынал П'етра Паралін заклікаў Еўропу да творчых намаганняў на карысць міру на фоне вайны ва Ўкраіне. Ён нагадаў пра каштоўнасці Роберта Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў аб'яднанай Еўропы, чый працэс беатыфікацыі зараз працягваецца ў касцёле. Кіраўнік дыпламатыі пацвердзіў поўную гатоўнасць святога пасада да далейшага шчыльнага супрацоўніцтва з еўрапейскімі структурамі. Будаўніцтва трывалага міру, паводле яго слоў, патрабуе не толькі палітычнай волі, але і духоўнай еднасці, якую касцёл гатовы падтрымліваць сваім аўтарытэтам і малітвай. Дыкастэрыя па справах свецкіх арганізуе ў Ватыкане штогадовую сустрэчу мадэратараў міжнародных супольнасцей вернікаў. У новай сінадальнай зале збяруцца прадстаўнікі больш чым 100 прызнаных святым пасадам структур. Галоўнай тэмай абмеркавання стануць тэалагічныя і кананічныя асновы кіравання ў асацыяцыях. Праграма форуму прадугледжвае навуковы аналіз прыроды, улады і сустрэчу з папам Львом XIV. Супрацоўнікі дыкастэрыі акрэсляць сучасныя выклікі, якія паўстаюць перад адміністрацыйным і духоўным служэннем. Сярод ключавых пытанняў – захаванне харызмы і выразнае размежаванне сфер кіравання і сумлення. Удзельнікі будуць выкарыстоўваць сінадальны метад размовы ў духу для пошуку новых мадэляў узаемадзеяння. Вынікам сустрэчы павінна стаць паляпшэнне ўнутранага жыцця супольнасці праз прымірэнне як стыль адміністравання. Важным момантам стануць супольная літургія ў базіліцы Святога Пятра і ружанцовая малітва ў Ватыканскіх садах. Італьянскі епіскапат апублікаваў абноўленыя прынцыпы фінансавай дзейнасці, заснаваныя на сацыяльным вучэнні касцёла. Дакумент патрабуе, каб любыя грашовыя ўкладанні спрыялі справядлівасці, ахове стварэння і развіццю чалавека. Біскупы падкрэсліваюць неабходнасць евангельскай паслядоўнасці пры кіраванні касцельнымі рэсурсамі. Новыя рэкамендацыі катэгарычна забараняюць інвеставанне ў сектары, звязаныя са зброяй, абортамі, азартнымі гульнямі і карупцыяй. Табу таксама накладзена на фінансаванне таталітарных дзяржаў і сумнеўных крыптавалютных аперацый. Касцёл перасцерагае ад выкарыстання экалагічнага камуфляжу для падману рынкаў і грамадства. Прыярытэт будзе аддавацца кампаніям, якія падтрымліваюць правы рабочых і праводзяць прасямейную палітыку. Дапускаюцца інвестыцыі ў прадпрыемствы з высокім узроўнем выкідаў, калі яны рэалізуюць надзейныя праграмы экалагічнай трансфармацыі. Афіцыйная прэзентацыя гэтых этычных арыенціраў пройдзе ў чэрвені ў міланскай штаб-кватэры італьянскай біржы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. З вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. У першых раздзелах Евангелля паводле святога Лукі адной з галоўных тэм з'яўляецца ўнутраны свет Марыі. Спачатку евангеліст кажа нам, што Марыя збянтэжылася ад словаў анёла і разважала над яго прывітаннем. Потым святы Лука дазваляе нам пачуць цудоўныя словы магніфікату. «Велічае душа мая пана і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім спаўцы». Затым, апісваючы візіт пастухоў да нованароджанага Хрыста, евангеліст заўважае, што яны расказвалі пра тое, што было ім абвешчана пра гэтае дзіця, усе дзівіліся гэтаму, а Марыя захоўвала ўсе словы, разважаючы іх у сэрцы сваім. Далей ён прыводзіць словы старца Сімеёна, сказаныя Марыі: «Праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». І нарэшце, калі Ісус згубіўся і знайшоўся ў Єрусалиме, святы Лука апісвае нам боль і трывогу Марыі, падкрэсліваючы, што яна не разумела таго, што казаў Ісус. Евангеліст завяршае сваё апавяданне так: «І пайшоў ён з імі і прыйшоў у Назарэт і быў паслухмяны ім. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім». Ісус жа ўзрастаў у мудрасці, ў гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Такім чынам, спачатку мы бачым збянтэжанасць Марыі і яе спробы знайсці логіку ў тым, што адбывалася. Затым мы бачым радасць яе душы. Мы бачым, як яна разважае ў сэрцы над словамі. Мы бачым яе душу, праз якую павінен будзе прайсці меч. Мы бачым таксама, што цяпер Ісус стаў самастойным, і яе прамыя адносіны з ім пераносяцца ў прастору яе сэрца. Усё гэта паказвае нам вельмі важную рэч, што сэрца – гэта месца нашых адносін з Богам. Згадаем, што евангеліст Лука пісаў сваё Евангелле для Тэафіла, каб паказаць яму, чым з'яўляецца вера, і ў якасці прыкладу ён указвае на Марыю – шмат разоў падкрэсліваючы, што яна захоўвала Божае слова ў сэрцы сваім. Гэта тэма сэрца вельмі моцна прысутнічае таксама ў іншых частках Евангелля паводле святога Лукі. Напрыклад, яна займае цэнтральнае месца ў прыпавесці пра сейбіта, якую можна па праву назваць каралевай усіх прыпавесцяў, бо менавіта пра яе Ісус сказаў: «Калі не разумееце гэтай прыпавесці, як зразумееце іншае?» У прыпавесці пра сейбіта апавядаецца пра зерні, якія трапляюць на розныя месцы, але плён прыносяць толькі тыя, якія трапілі на добрую хлебу, дзе мелі магчымасць саспець і прарасці. І Ісус кажа, што такім месцам з'яўляецца чалавечае сэрца. Божае слова ўваходзіць у сэрца і павінна захоўвацца там. Менавіта гэта робіць Марыя. Чалавечая асоба складаецца з некалькіх частак. Першая – гэта наша цела, нашы пачуцці. Другая частка – гэта псіхіка, рацыянальная або нерацыянальная прастора. Гэта механізм нашай асобы, звязаны з нашай гісторыяй, памяццю, роллю. Але псіхіка не з'яўляецца нашай самай глыбокай часткай. Ёсць яшчэ адна, якую Святое Пісанне называе духам або сэрцам. Пра гэту частку кажа святы Лука: «Калі цела адказвае за нашы пачуцці, а псіхіка фарміруецца пад уплывам многіх фактараў, сэрца застаецца яшчэ больш глыбокім узроўнем». Евангеліст Лука цудоўна прадстаўляе гэтую антрапалогію ў прыпавесці пра блуднага сына, дзе малады чалавек, кіраваны сваімі эмоцыямі, псіхікай, апусціўся да самага нізкага, да цялеснага ўзроўню, жывучы распусна. Але менавіта там, дасягнуўшы дна, ён апамятаўся і вярнуўся да айца. Тут мы бачым, наколькі каштоўнымі могуць быць крызісы, якія мы перажываем, бо яны даюць нам магчымасць для таго, каб вярнуцца да нашага сэрца, убачыць самую глыбокую праўду пра сябе і нарэшце адкрыцца на адносіны з Богам. Не факт, што мы заўсёды карыстаемся гэтай магчымасцю, бо нярэдка здараецца так, што чалавек настолькі глыбока ўкараняецца ў сваім ладзе жыцця, што больш не знаходзіць у сябе сіл апамятацца і здзейсніць гэтае вяртанне да сэрца, усё больш аддаляецца ад яго. Грэх – гэта менавіта тое, што аддаляе нас ад саміх сябе, ад нашага сэрца, ад самай глыбокай праўды пра нас. Евангеліст Лука паказвае нам, што Марыя заўсёды была ў кантакце са сваім сэрцам, з гэтай самай глыбокай часткай сваёй асобы. І менавіта гэтай часткі шукае вера. Бо мы рызыкуем пакідаць адносіны з Богам толькі на цялесным ці псіхічным узроўні, узроўні пачуццяў, эмоцый, узроўні праекцыі нашых псіхічных патрабаванняў на веру. Тады вера, Божае слова, сакраменты служаць нам толькі для задавальнення нейкіх нашых унутраных патрэбаў. Але наша цела і псіхіка заўсёды скіраваны на пошук задавальненняў, таму калі ім нешта не падабаецца, мы гэтага не прымаем. У жыцці верай мы ж павінны рабіць таксама і тое, што нам не падабаецца. Любячы, мы павінны рабіць тое, што не хочам рабіць. «Дух моцны, а цела слабое», – сказаў Езус у такой сітуацыі ў Гефсіманскім садзе. Таму кіраваць павінен дух, кіраваць павінна сэрца. Самага глыбокага шчасця чалавек дасягае, калі кіруецца гэтай самай глыбокай, самай сакральнай часткай сваёй асобы. Псіхіка заўсёды скіроўвае нас да пошуку раўнавагі. Але гэта не прастора для дзеяння веры. Месца для адносін з Богам – гэта сэрца. Гэта самая глыбокая частка асобы, на якую не могуць паўплываць ні наша памяць, ні наш досвед, ні нашы траўмы. Яе не можа дасягнуць ніхто. Гэта прастора для адносін з Богам, якая павінна вызначаць наша жыццё. Толькі Бог можа дакрануцца гэтай часткі, і менавіта там мы знаходзімся ў адносінах з ім, як гэта рабіла Панна Марыя. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!